0: Sore.
1: Iya.
0: Oh, kalau rumah sore ya. Sore.
1: Yo, bang sore tuh ayah minerung turu.
0: Betul
1: tuh meripati mentol kayak iwak.
0: Ya salam minum KBP ya. Oh ya cucu, kayak sendal-sendal. Bukan banyak nih ya, cucu Mama Lani ya. Umbi.
1: Ululululu.
0: Dapat dia, iya Kak Udin.
1: Ululululu.
0: Lagi padang lilir.
1: Lilir ya, ke uang-uang padang lilir nyonge wis kijip-kijip.
0: Wis ngantuk.
1: Iya, wis kijip-kijip men ya.
0: Assalamualaikum.
1: Baik nih Abu Gares, ya telah gabung. Yop. Baik kita dengarkan yang ini dulu. Yop.